0: ko bi zjutraj naraj ostal v posteli. Je potrebna samo ena stvar, da te spravi v pogon. Rock Radio, čisti rock.
1: Stoj, Marija, kam odhajaš?

0: Poslušate Rock Party. Rock Radio, čisti rock.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca.